čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrta vladan Boža Pup. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Pup.

sudnjeg dana Bože zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reći.

0: Program vodi i uređuje DJ Mario.
1: Pozdrav našim slušalcima širom Evrope. Posebni mi pozdrav za vozače koji slušaju naš program u svojim automobilima. Želimo vam srećnu vožnju. Smanjite gas i pojačite radio.

Pozdravit, večer, Peđić, Vernes, Verno, naš Klangefuda. Dobro večer, Verna, dobrodošao s nama. Naš program teče uživo večeras iz našega studija. Agora, Austrija. A naš telefon za vaše muzičke želje 0463 418 666 666. Dobar prijem.

Pozdrav vidureće, Stevica Tomić, Sloven Gradec, Slovenija. A to su još Prečanski talasi, po prvi put večeras u našem programu, brat i sestra. To su još Prečanski talasi, po prvi put večeras u našem programu, brat i sestra.

pozdrav i dobro večer. Naš fantastični Gabriel Lipuš sa nama večeras uživo u našem programu. I pozdrav našem direktoriju našega radija Agora Austrija.

I večeras muzička želja za našu Feridu Sajku. Kemal Monteno, Sarajevo, ljubavi moja. Večeras u našem programu radio Agora.

Ej, pozdrav za sve vas koji se vozite u vašim automobilima. Smanjite gas i pojačajte radio.

A minulý nápis našim programu. O, grupa Lijepi san. Šta će meni Lola koji pije? Večeras u našem programu po prvi put Lijepi san.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora i vaše muzičke želje. Subotom u živo 20 sati i vaš DJ Mario. Austrija.

E muzičku selja za Adisu, New York. Ćasim Čolaković, sve doživim, tebe ću da pamtim. Ćasim Čolaković.